0: عسى أحمد القديم خير القديم يوم خلا يا نورم motumba ke bare arba be zale
1: radial na ko sono ngoy chaw di ko ñaanal mu ci gëna ko
0: wol
1: sono seenu bu juuf touba ya rah juro jeuf
2: ku yaakar seigne bamba jogal taxaw ci
1: ko nandey fatou djou mom seigne sa mbake ma seigne aliou dem ci mom degg nañ ko buy rawal ne sax na gej ko degg